ekolo anya de lota ifa buna welu mbido ga enweli gi njedebe ifa buna ga de nayi kan iwelo okukwe na nchekube ga zo anyi